0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: brava.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Chicago dešavanja traži marketing and client relations menadžera iz Srbije za puno radno vreme i rad od kuće. Tražimo komunikativnu, profesionalnu i organizovanu osobu sa odličnim znanjem govornog engleskog jezika s obzirom na to da pozicija podrazumeva svakodnevnu komunikaciju sa klijentima u Americi. CV pošaljite na miloš@chicagodešavanja.us. miloš@chicagodešavanja.us. Tražim posao negovateljice u Chicagu i okolini, višegodišnje iskustvo i preporuke Olivera, kontakt 224-334-6911, 224-334-6911. Tracking kompanija sa sedištem u Jolietu traži iskusnog shop menadžera za rad sa punim radnim vremenom. Kontakt telefon 609-553-3692, 609-553-3692. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više informacija na 224-370-8894. 224-370-8894. Slušali ste male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Mesto dobrog zvuka. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature.

0: Samo pozitivne letnje note plus radio.
1: Zaljiši kukovima, zaigraj bokovima.
2: Slušajte Plus Radio. Voli vas i ljubi vaš Željko Vasić. Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Zaljiši kukovima.

0: za dobar osjećaj. Plus radio.
1: Ako kreneš ka jugu ti,

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio. I'm the George.

Ok.

0: više od života.
1: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.

0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Slušajte Plus Radio. Voli vas i ljubi vaš Željko Vasić. Plus Radio, vaša pozitiva.

Mesec je mlad, zaljuljao grad. Na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne fragne nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kula. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj gruv, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću, ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, duge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladonja, ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndać dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.

Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.

Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.

0: Get down, Eagle. Okay, engine.
1: Yeah, now.

Tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje. Nije ovo moje vrijeme.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

Buz Radio. Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Svako jutro, dobro jutro! Naravno uz Plus Radio, naravno u letnjem maniru i u letnjem raspoloženju i ovog petka 21. augusta iz Chicaga, iz Illinoisa, dobro poznati centar sveta, centar pozitivne energije, na dobro poznatim zadacima, zna se, da, gde je Plus Radio, tu je i ceo svet, gde god ima sveta, gde god ima neta, tu se čujemo naravno u različitim vremenskim zonama, zato mi moramo da se ogradimo odmah, kažem, dobro jutro ovde u Chicagu ili Illinoisu, širom Amerike, a svima vama koji nas slušate u različitim vremenskim zonama, može prijatno popodne, može prijatno veče, može laku noć, ali u svakom slučaju kako ste, što radite, imali nekih problema, ako ih nema, možemo da ih napravimo. Dobro, malo šale, ni na odmet, ni ovaj petak, 21. avgust neće biti izuzetak, petkom smo nekako raspoloženi i to je potpuno logično, verovatno zato što je pred nama vikend. Potvrdno klimamo glavama i zajedničkim snagama stajemo na te famozne noge lagane zahvaljujući pozitivnom jutru. Dobre priče, aktualne teme, korisne informacije, dobra muzika, najnovije vesti koje slušamo evo već kroz nekoliko minuta, finalizira ih moja draga koleginica Milena Stefanović. Moja malenkost, Miroslav Petrović Miško, kaže ono čuveno, naširoko i nadaleko poznato, dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

Vidim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan, jedva preguram.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je, petak je, Plus je radio, 21. august, kakva je situacija na našim termometrima? Tu smo negde 19-20 po Celzijusu prema poslednjim merenjima. Danas pretežno oblačno područje Čikaga, moguće slaba kiša, od sutra više sunca, temperature, ja bih rekao u granicama normale, s obzirom da je leto, to može da ide i hahaj. Ovde u Čikagu ili Noju temperatura neće preći 26-27 podeljak na Celzijusovoj skali. Dobar deo Evrope, dobar deo sveta je pod, kako beše ono, narandžastim i crvenim meteo alarmima zbog ekstremno visokih temperatura. Naravno, veliko, najveći pozitivno dobro jutro svima vama u Americi, kod kojih je temperatura nešto više. Zajedno ćemo da se rashladimo i da ispratimo letnju sezonu. Kažu, poslednja i najluđa žurka na brodu ovoga leta. Pozdravljamo letnju sezonu na najbolji način uz vrhunsku muziku, plovidbu i letnje koktele. Subota 22. avgust, dakle sutra, River City Marina, DJ Kibo, Last Boat Party of the Summer, a od organizatora stiže informacija da je žurka rasprodata i mnogo nam je drago zbog toga i eto prilike da se zaista odlično provedemo. Dakle, žurka sutra sold out, što bi se reklo. Hvala na pažnji i ukazanom poverenju i veliki pozdrav za organizatore. Drago nam je da je nešto rasprodata, da to da je Plus Radio medijski prijatelj, naravno sa portalom Chicago dešavanja. Dobro jutro.
2: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.

0: jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo mešamo zvona, malo mešamo alarme, nećemo da mešamo raspoloženja nikako, nema ono toplo hladno, nema plus minus. Jutarnji ritam pozitive, zna se i ovoga petka na vašem Plus Radiju. Pre nego što uronimo u neke zabavnije, opuštenije teme, eto, moramo da prelistamo najznačajnije naslove jutra i ovoga petka. Šta nam nude portali, šta nam nude svetske agencije, a šta nude društvene mreže. Sve ćemo to obuhvatiti u još jednom prelistavanju. Trump najavio ekonomski dan D za Iran, najrazornija operacija ikada, njihova zemlja visi o koncu, poručuje američki predsjednik. Bivši savjetnik doktora Fauci je priznao krivicu zbog prikrivanja dokumenata o istraživanju porekla COVID-19. Državni dug Amerike premašio 40 biliona dolara, udvostručen za manje od 10 godina. Illinois Tollway odobrio veliko poskupljenje putarina, vozači će od naredne godine plaćati znatno više. Polovina plate američkih porodica odlazi na stanovanje i čuvanje dece. Pričamo i o najboljim gradovima za kupovinu kuće u Americi u ovoj 2026. Još jedan zanimljiv naslov, Amazon širi dostavu dronovima na predgrađa Chicaga, paketi mogu stići za samo 30 minuta. Ovim i ostalim temama zna se do 9 sati u našem pozitivnom jutru, a obaveštavamo vas da počinje da radi folklorna grupa pri hramu Svetog Nikole u Lionsu. Nova sezona zvanično od danas, od 21. avgusta, od 18 časova. Dakle, dragi roditelji, još draža deco, pridružite nam se u novoj sezoni folklora pri hramu Svetog Nikole u Lionsu. Više detalja, naravno, i na našem kalendaru. Dobro jutro!
0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 celzijusovih stepeni koliko će biti i u Washingtonu. U Njujorku će biti 27, 33 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 16 do 27 stepeni celzijusove skale.
1: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Jutro je, petak je, Plus je radio, uvek smo u centru svih dešavanja, malo politike, a malo više ekonomije, pa da čujemo od čega živimo. Državni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je 40 biliona dolara, pokazuju najnoviji podaci Američkog ministarstva finansija. Dug je dostigao nešto preko 40 biliona, od čega se 32,2 biliona odnosi na dug prema investitorima i drugim vlasnicima američkih državnih hartija od vrednosti, dok 7,8 biliona predstavlja obaveze unutar federalne vlade. Američki javni dug više se nego udvostručio za manje od 10 godina. Kada je predsjednik Trump prvi put preuzeo funkciju u januaru 2017. iznosio je 19,95 biliona dolara. Dakle, svi smo mu nekako dužni. Sad možemo da uzmemo ovu cifru 40 biliona, da podelimo sa brojem stanovnika Amerike, pa da vidimo koliko je svako od nas pojedinačno zadužen, ali nećemo tu tešku matematiku ovoga petka. Hoćemo da se pripremimo za dobar provod. Večeras u Playbooku srpsko-bugarsko veče, početak je u 21 sat, nastupaju Sanja, Dijana i Bojan. Dakle, udružujemo snage, udružujemo zastave, srpska i bugarska će se vijoriti. Večeras 21 sat, Playbook Chicago, više detalja i o ostalim događajima, naravno na kalendaru Chicago dešavanja. Dobro jutro!

0: Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio, svuda oko vas.
1: Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Malo je prošlo od 8 sati. U Čikagu, prema poslednjim merenjima, 20 stepeni po Celzijusu. Vodimo vas na dobre događaje tokom predstojećeg septembra meseca. Zato se pripremite, pa mnogi će reći, za događaj sezone, da ne kažemo događaj godine. Pozivamo vas na Srbijadu 2026, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timove i porodice iz svih krajeva. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska, odmah da se zna. Dakle, Srbijada u Indijani, u Portiđu, 4., 5. i 6. septembra. Dakle, fudbalski turnir, živa muzika, domaća hrana, veliki izbor pića. Tu su različite takmičarske kategorije, muzika i večernji program. Jasmina Ilić, Saša Minić, Čedo Kabić. Tu su i zvanične after party žurke. Sve detalje potražite, naravno, i na kalendaru Plus Radio ili na kalendaru Chicago dešavanja. Dakle, Srbijada, Indijana, Portić, 4., 5. i 6. septembar. Događaj sezone, događaj godine, tamo će biti i ekipa Plus Radija, pa ćemo vam sve to lepo preneti. Ajmo još malo muzike, onda slušamo i najnovije vesti. Naravno, donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović.
0: Za dobar osjećaj, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822-83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike, Plus Radio, US. Vaša pozitiva.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago time.
2: Jutro, jutro, Plus radio, 20 minuta, prošlo je od 8 sati, evo nas u laganoj, pa neka bude lagana, mada malo čim ima ekonomija, onda ne može to bude tako lagano, jel? Ali svakako, lagana tema jutra. Troškovi stanovanja i čuvanja dece postali su jedan od najvećih finansijskih pritisaka za porodice u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema novom istraživanju, prosječna zaposlena porodica koja danas kupuje kuću troši čak 52% godišnjeg prihoda na samo na stanovanje i brigu o deci. Analiza pokazuje ogromne razlike među američkim gradovima. Mesto u kojem porodica živi može da odluči da li će ova dva troška uzimati manje od 40% prihoda ili gotovo celu godišnju zaradu. Među 100 najvećih američkih područja, Little Rock u Arkansasu pokazao se kao najpristupačniji. Prosečna zaposlena porodica tamo bi godišnje izdvajala oko $29,000 za stanovanje i čuvanje dece, dok je srednji prihod domaćinstva približno $73,000. To znači da ovi troškovi uzimaju manje od 40% godišnjih primanja. Na drugom mestu je Oklahoma, gde stanovanje i čuvanje dece odnose 40,8% srednjih prihoda, dok je Des Moines u Ajovi na 41,8%. Los Angeles, New York, San Francisco zvanično su najskuplji. Šta je još pokazalo ovo zanimljivo istraživanje? Više detalja na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A kada smo kod dešavanja, sutra uveče Park Ridge ekipa kaže ne propustite veče pop i rock hitova, veče najbolje zabavne muzike. Tamo su majstori Biljana i Miloš Đorđević. Dakle, sutra uveče Pennyville Station, Park Ridge od 22 do 02. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka, pa vidimo se sutra uveče na licu mesta. Dobro jutro.
0: Plus radio, to je ono pravo.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Petak je, jutro je, tu su uvek one zanimljive i pozitivne priče koje možete da čujete samo u Pozitivnom jutru na Plus Radio. Neverovatna priča sa jezera Michigan dobila je srećen kraj nakon što je ronilac pronašao venčani prsten koji je tokom Chicago Air and Water Show programa slučajno završio na dnu jezera. Fotograf iz Chicaga Mike Lang pratio je u nedelju program popularne manifestacije sa svog čamca kada mu je prilikom nanošenja kreme za sunčanje prsten skliznuo sa prsta, odbio se od pramca čamca i nestao u vode duboko je oko 26 stopa. Lang se u tom trenutku nalazio približno milju od severne plaže, bilo je gotovo siguran da je zauvek izgubio venčani prsten, onda se setio prijatelja poznatog u Čikaškoj nautičkoj zajednici po tome što pomaže ljudima da pronađu vredne predmete. Čovek se snašao i za manje od 24 sata uspeo da pronađe prsten. Inače, ovo nije prvi put da ovaj gospodin Yamanda izvodi sličan poduhvat. Ranije je pronašao prsten koji je takođe izgubljen. Za njega je najljepši deo posla trenutaka da izgubljeni predmet može da vrati vlasniku. Eto, to je zaista jedna lepa priča. Ipak je venčani prsten i ronilac, ovaj gospodin junak, pronašao ga je za 24 sata. Eto, neka majstorstvo zaslužuju pohvalu u našem Pozitivnom jutru. 20 stepeni po Celzijusu u Chicagu. Dobro jutro!
0: Snaga muzike Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 celzijusovih stepeni koliko će biti i u Washingtonu. U Njujorku će biti 27, 33 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 16 do 27 stepeni celzijusove skale. Plus Radio, muzika za sva vremena.

pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Plus Radio na letnji način. Lepo smo pokrenuli ovaj 21. august. Solidno smo se ispričali, postavili sve stvari na svoje mesto, naslušali se dobre muzike, najavili dobre događaje tokom predstojećeg vikenda. A boga mi, možemo malo da odemo i do septembra meseca, nikako da ne zaboravim

pevanije i raspevanije. Ja mikrofon u vidu štafet predajem moje drago koleginice Milene Stefanović koja je sa vama već od narednog sata, a mi smo tu ponovo od ponedeljka na dobro poznatim pozicijama i u dobro poznatim terminima. Živeli i do slušanja. Može, tačka na kraju, autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost, Miroslav Petrović Miško.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Chicago dešavanja traži marketing and client relations menadžera iz Srbije za puno radno vreme i rad od kuće. Tražimo komunikativnu, profesionalnu i organizovanu osobu sa odličnim znanjem govornog engleskog jezika s obzirom na to da pozicija podrazumeva svakodnevnu komunikaciju sa klijentima u Americi. CV pošaljite na miloš@chicagodešavanja.us. miloš@chicagodešavanja.us. Tražim posao negovateljice u Chicagu i okolini, višegodišnje iskustvo i preporuke Olivera, kontakt 224-334-6911, 224-334-6911. Tracking kompanija sa sedištem u Jolietu traži iskusnog shop menadžera za rad sa punim radnim vremenom. Kontakt telefon 609-553-3692, 609-553-3692. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više informacija na 224-370-8894. 224-370-8894. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet Plus Radio uvek bliži vama. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 do 02:00, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Hey!

0: rada u Srbiji za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Viktoriju iz Plzenja na domaćem terenu rezultatom 3-0 u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Slušali ste Vesti Plus radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Pozitiva svuda oko vas. Plus radio.

0: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobar dan sa Milenom na vašem Plus radiju. Petak je 21. avgust, radna nedelja polako ostaje iza nas, obaveze privodimo kraju, a misli već beže ka vikendu. Ako ste na poslu, pretpostavljamo da jeste, ukoliko ste možda u kolima, završavate kupovinu ili tek pravite planove za naredna dva dana, ostanite sa nama jer ćemo vam pomoći da u vikend uđete informisani i u dobrom raspoloženju. U naredna 4 sata čeka vas odlična muzika, dobre i korisne priče iz Čikaga i okoline, servisne informacije, vremenska prognoza, ali i predlozi gde možete da provedete vikend. Proći ćemo i kroz mali kulturni vodič, šta se dešava u gradu, gde možete sa porodicom, gde vas čekaju filmovi pod vedrim nebom, dobra muzika i događaji koje vredi posetiti. Zato završite šta imate, pojačajte radio i polako pređite u petak ritam. Počinje još jedan dobar dan sa Milenom, naredna 4 sata provodimo zajedno na Plus radiju.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus radio, US.

0: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozile i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

E sad, s obzirom da smo počeli da pričamo o planovima za vikend, evo jedna jako važna informacija. Kakvo vreme nas očekuje u Čikagu i okolini narednih dana? Danas promenljivo vreme sa povremenim pljuskovima, sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom oko 27 stepeni Celzijusa, dok će se tokom noći spustiti na oko 18. Sutra nešto svežije, oko 26 stepeni Celzijusa, ali i dalje postoji mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. A onda stiže lepši deo vikenda. Nedelja će biti uglavnom sunčana, sa prijatnih 25 stepeni Celzijusa tokom dana i oko 16 tokom noći. Slično vreme i u ponedeljak, delimično oblačno, ali uglavnom suvo, uz dnevnu temperaturu oko 26. Dakle, za danas i sutra kišobran neka bude pri ruci, a nedelja izgleda kao odličan dan za boravak napolju. Gde god da provedete vikend, neka uz vas bude dobra muzika, dobro raspoloženje i Plus Radio. Plus Radio.

0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore, komšiluk natakne mi na čiviluk, od njih ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: Dobar dan svima koji su Talasi Plus radija. Avgust je, leto još traje, ali izgleda da se u Ilinoju već pomalo razmišlja o Božiću i to sa dobrim razlogom. Gradić Carlinville u Ilinoju našao se među 25 finalista za titulu Hallmarkovog najveselijeg Božićenog grada u Americi za 2026. Carlinville se nalazi između Springfielda i St. Louisa, a Hallmark ga je izdvojio zbog njegovog istorijskog gradskog trga, praznične rasvete, Božićnog marketa i brojnih događaja koji svake zime privlače posetioce. Meštani kažu da im ljudi već godinama govore da grad tokom praznika izgleda kao scena iz Hallmark filma, a sada je stiglo i zvanično priznanje. Zanimljivo je i da se u Carlinville nalazi najveća kontinuirana kolekcija originalnih Sears kuća iz kataloga u jednom naselju. Publika može da glasa za svog favorita do 4. septembra jednom dnevno, a pobednički grad mogao bi čak da postane lokacija nekog budućeg Hallmark Božićnog filma. Dakle, možda imamo novu prazničnu destinaciju na samo nekoliko sati od Chicaga, a gde god da vas ovog prepodneva vodi put, neka uz vas bude dobra muzika i dobro raspoloženje sa vašeg Plus radija.
1: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 celzijusovih stepeni koliko će biti i u Washingtonu. U Njujorku će biti 27, 33 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 16 do 27 stepeni celzijusove skale.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.
1: Par minuta je nakon 11 sati, dragi naši, znamo da je svetsko prvenstvo u fudbalu završeno, ali priznajte, da li vas i dalje drži ona prava fudbalska groznica? Ako je odgovor da, imamo fenomenalne vesti jer se vrhunski evropski fudbal seli pravo kod nas u Chicago. Engleska Premier liga zvanično počinje novu sezonu za vikend od 21. avgusta, a povodom toga lansiraju ogroman događaj širom Amerike pod nazivom Coast to Coast Kickoff. Pogodite šta? Chicago je izabran kao jedan od glavnih centara i bit će zvanični domaćin velikih fan zona i zajedničkih gledanja utakmica za dva legendarna kluba, Aston Villa i Nottingham Forest. Već možete da planirate vikend, u subotu 22. avgusta Nottingham Forest igra protiv Leedsa, a u nedelju Aston Villa kreće u pohod protiv Brightona. Čeka nas gomila iznenađenja, navijačkih aktivacija i atmosfera kao da smo u sred Londona ili Birminghama. Za koga navijate u Premier ligi i sa kim idete na ove navijačke žurke? Čekamo prve utakmice, mi na Plus Radiju već igramo u prvoj ligi i donosimo vam samo pobedničke hitove. Ostanite na pravoj frekvenciji.
2: Bonjour, ici Jean-François Nolin. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et choisissez

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus radio.
3: Hey yo, Sasha.
4: Rompe la discoteca.

0: Dragi slušalci, ako ste ovog prepodneva uz kafu počeli da pravite planove gde biste još mogli da odete ovog leta u Chicagu, jednu poznatu lokaciju možda bi trebalo da stavite na listu malo ranije nego što ste planirali. Popularni WNDR Museum objavio je da će njegova lokacija u Chicagu zauvek zatvoriti vrata 7. septembra. Istovremeno se zatvara i njihov muzej u Bostonu. WNDR je u Chicagu otvoren 2018. Tokom proteklih 8 godina postao je poznat po interaktivnim instalacijama umetnosti, svetlima, ogledalima i prostorima napravljenim tako da posetioci ne budu samo publika, već deo samog iskustva. Iz muzeja su se emotivnom porukom zahvalili gostima, umetnicima i zaposlenima, navodeći da su upravo oni WNDR pretvorili u mesto za igru, radoznalost, povezivanje i stvaranje uspomena. Razlog zatvaranja za sada nije objavljen. Ako ste već dugo govorili otići ću jednom, sada je možda trenutak da to jednom konačno postane ovog vikenda ili narednih nekoliko dana. A za ideje šta još vredi videti i doživeti u Chicagu, kao i uvek, ostanite uz vaš Plus radio i posetite portal chicagodešavanja.us.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus radio US, vaša pozitiva.

0: Mali oglasi.
1: Chicago dešavanje traži marketing and client relations menadžera iz Srbije za puno radno vreme i rad od kuće. Tražimo komunikativnu, profesionalnu i organizovanu osobu sa odličnim znanjem govornog engleskog jezika s obzirom na to da pozicija podrazumeva svakodnevnu komunikaciju sa klijentima u Americi. CV pošaljite na miloš@chicagodešavanja.us. miloš@chicagodešavanja.us. Tražim posao negovateljice u Chicagu i okolini, višegodišnje iskustvo i preporuke Olivera. Kontakt 224-334-6911. 224-334-6911. Tracking, kompanija sa sedištem u Jolietu, traži iskusnog shop menadžera za rad sa punim radnim vremenom. Kontakt telefon 609-553-3692. 609-553-3692. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više informacija na 224-370-8894. 224-370-8894. Slušali ste male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.

0: Najbolja zabavna muzika plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Plus Radio s vama i ovog petka u zajedničkim pripremama i planovima za vikend, ali i uz neke lepe priče, uz sve teške vesti koje svakodnevno slušamo. Lepo je prepodne ponekad početi pričom koja nas podsjeti koliko jedan čovek može da znači čitavoj zajednici. Hiljade stanovnika severozapadne Indijane i dalje su bez električne energije nakon snažne oluje koja je pogodila region, ali jedna žena iz East Chicaga odlučila je da ne sedi skrštenih ruku. Taimi Diafiro vodi malu neprofitnu organizaciju Paying It Forward. Dok je njen dom još imao struju, kuvala je obroke i zajedno sa lokalnom crkvom delila ih ljudima koji nisu mogli da spremaju hranu. A kada je i ona ostala bez električne energije, nije prestala da pomaže. Počela je da pravi paketiće sa grickalicama za decu i za odrasle, dok njen takozvani caring cabinet ostaje pun hrane koja ne mora da se čuva u frižideru i drugih osnovnih potrepština. Kaže da organizacija nema stalno finansiranje i da često sve zavisi od donacija, pa čak i od njenog ličnog novca, a njena poruka je možda bi najlipši deo cele ove priče. Struje možda nema, ali mi sada osvetljavamo zajednicu. I možda je baš to dobra misao za ovo prepodne. Nekada je dovoljno malo pažnje da nekome potpuno promenimo dan. Širimo dobre priče, dobru energiju i dobru muziku zajedno na Plus Radiju.
1: Čujte, osetite, Plus Radio.

0: Par minuta je nakon podneva, dragi slušalci Plus Radija. Da li ste raspoloženi za malo boja, muzike i dobre zabave? Ako volite događaje koji okupljaju celu porodicu i prijatelje, mi imamo odličan predlog. Na svega sat vremena vožnje od Chicaga u Milwaukee-u, 5. septembra biće održan Color Vibe 5K događaj koji organizatori nazivaju najsrećnijom trkom na planeti. Ali ovde nije važno ko će prvi stići na cilj. Možete da trčite, možete da hodate, možete da plešete kroz stazu dugu 5 km, dok vas na svakom delu puta čekaju oblaci šarenog praha, muzika i sjajna atmosfera. Ovo je odlična prilika da provedete dan sa porodicom, sa prijateljima ili kolegama, da napravite zanimljive fotografije i ponesete kući uspomene prepune boja. Mnogi učesnici kažu da se iz godine u godinu vraćaju upravo zbog neverovatne energije i pozitivne atmosfere. Recite, biste li se usudili da obučete potpuno belu majicu i prepustite se svim tim bojama, ili biste radije navijali sa strane? Kako god da odlučite, jedno je sigurno, očekuje vas dan puno osmeha i dobre zabave. A vi ostanite uz Plus Radio, jer vas i dalje vodimo kroz najzanimljivije događaje u Chicagu i okolini.
1: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 do 02:00, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Hey!

0: da sam tebe dostojan.
1: Dragi naši, ukoliko još uvijek niste odlučili kako da provedete jedno od narednih letnjih večeri, Chicago ima predlog koji ne zahtjeva ni bioskopsku salu, ni komplikovano planiranje. Popularni program Movies in the Parks nastavlja se i ovog vikenda, dakle između 21. i 23. avgusta, na različitim lokacijama širom Chicaga. Ideja je jednostavna, ponesete ćebence ili stolicu, pronađete mesto na travi i gledate film pod otvorenim nebom. Projekcije su namenjene celoj porodici, a ovog vikenda na programu su između ostalog Wicked for Good i omiljeni porodični klasik The Sandlot uz još nekoliko filmskih naslova. Movies in the Parks već godinama je jedan od onih pravih čikaških letnjih doživljaja, park, toplo veče, porodica ili prijatelji i veliki ekran pod zvezdama. Ako vam se dopada ovakav plan, proverite koji park i film su vam najbliži i napravite jedno drugačije filmsko veče. A do tada soundtrack za vaše popodnevne sate već imate. Ostanite uz Vaš Plus Radio.
2: 24 sata dnevno.
3: U ritmu
2: najvećih hitova Plus Radio.

0: noćas srušio se svijet.
1: Plus Radio.

Veliki pozdrav svim dragim slušalcima Plus Radija uživo iz našeg studija. Nadamo se da provodite jedno mirno, lepo popodne uz Dobar dan sa Milenom na talasima vašeg Plus Radija. Mi danas želimo da sa vama podelimo jednu zaista posebnu i duhovnu vest koja je važna za sve vernike u Čikagu i okolini. Početkom septembra u naš kraj stiže čudotvorna havajska i vironska ikona Presvete Bogorodice. Ova ikona je u celom pravoslavnom svetu poznata po tome što je mirotočiva još od 2007. a mnogi vernici svedoče o utehi i isceljenjima. Ikona će biti izložena u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Svetih Kirila i Metodija u Vilubruku. Možete otići na poklonjenje u subotu 5. septembra od 17 časova ili u nedelju 6. septembra od 9:30. Organizatori pozivaju sve porodice i prijatelje da dođu, pomole se i prime ovaj prelepi blagoslov. Sigurna sam da imate u planu da postite ovaj događaj i sigurna sam da vam u svakodnevnom životu znače ovakvi trenuci duhovnog mira i sabranja, a mi nastavljamo dan u lepom i pozitivnom raspoloženju. Ostanite i dalje uz vaš Plus Radio i najbolju muziku.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 celzijusovih stepeni koliko će biti i u Washingtonu. U Njujorku će biti 27, 33 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 16 do 27 stepeni celzijusove skale.
1: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Plus radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Petak je i naravno svi razmišljamo o vikendu i o tome gde bismo mogli da izađemo večeras ili sutra veče, a mi imamo jedan predlog za sve koji vole dobru domaću zabavnu muziku, pop i rock hitove. Sutra Pennyville Station u Park Ridgeu je mesto okupljanja naše zajednice uz Biljanu i Miloša Đorđevića i veče muzike uživo. Program počinje u 22 sata i traje sve do 2 sata posle ponoći, a očekuju vas poznati pop i rock hitovi, zabavna muzika i atmosfera za sve koji žele da provedu subotnju noć uz pesmu i dobro društvo. Ulaz je $20, a Pennyville Station se nalazi na adresi 112 Main Street u Park Ridgeu. Za dodatne informacije možete pozvati 773-807-4568. Medijski sponzori su Chicago Dešavanja i Plus Radio, pa ako vam nedostaje jedna prava domaća subotnja žurka, znate gde se vidimo, naš kraj, naši ljudi, naša žurka i naravno Plus Radio uz vas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Uvek na sigurnom mestu, gde god da krenete, ponesite Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.

0: Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak od 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio, jer uz nas dan uvek zvuči lepše.
1: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 celzijusovih stepeni, koliko će biti i u Vašingtonu. U Njujorku će biti 27, 33 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 16 do 27 stepeni celzijusove skale.
1: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.
4: 1, 2, 1, 2,

0: Zamisli želju plus radio.
1: Ja sam bistra, mutna, lepa, ružna, niska, krupna. Ja sam sve što kažu.

0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u petak na Plus Radiju, dobrodošli na poslednje druženje, marem kada je pozitivno popodne u pitanju za ovu sedmicu. 21. avgustovski dan, vikend pred nama, a i danas nestabilno leto. U prethodnom satu temperatura u Chicagu bila je 26 stepeni, tako nestabilno vreme očekuje nas i sutra da bi u nedelju bilo konačno bez kiše. Nadam se da imate ideju kako ćete vikend da provedete, ako pak nemate, savjetujem da ostanete uz nas da čujete šta smo sve od informacije i ideje pripremili. Ako vam ne zaboravite da vam je kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radio je uvek dostupan, pa organizaciju možete da sebi olakšate. I danas ćemo pričati interesantne priče, svakako pozitivne, uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike. Ostanite uz pozitivno popodne i rad i putovanje i uživanje uz nas je svakako lepši i lakši. Dobrodošli!
2: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet Plus Radio uvek bliži vama.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Pozitiva, Talasi Plus Radija, dobra muzika i dobre najave. Najveći letnji festival u Milwaukee-u, Serbian Days. Svakako jedna od omiljenih letnjih tradicija od 21. do 23. augusta na imanju Crkve Svetog Save. Vrhunska hrana, sjajna muzika, tradicija i nezaboravna porodična zabava. Slogan je Eat, Music, Rights, Repeat. Autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, obilasci saborne crkve. Ulaz je besplatan, očekuje vas i bogat muzički program. Od petka do nedelje, Crkva Svetog Save u Milwaukee-u. Ne propustite da uživate sa porodicom, prijateljima u pravom srpskom gostoprimstvu. A ne propustite i pop i rock hitove i najbolju zabavnu muziku, jer organizuje se veče zabavne muzike u Pennyville Stationu. Za dobar provod zaduženi su Biljana i Miloš Đorđević, subota 22. avgust od 22 uveče. Poruka žurke je naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Veče zabavne muzike u Pennyville Stationu 22. avgusta. Pa to ne propustite. Ako želite još koju informaciju vezanu za dobar provod, ne samo kada je Chicago, već i čitava Amerika u pitanju, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Pesme koje te prate plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Malo sporta u okviru današnjeg pozitivnog popodneva, a košarkaši Srbije pobedili su Francusku 90-87 u Beogradu u areni u prvom pripremnom meču ove dve ekipe pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket. Nikola Jokić predvodio je Srbiju ka pobedi sa 20 poena. Francuska i Srbija će u nedelju 23. avgusta u Orleanu odigrati još jedan prijateljski meč. Posle utakmice Jokić izjavio je da će ekipa nastojati da poboljša i da smanjuje broj grešaka u narednim duelima. Takođe dodao da je pobeda izvojevana uz podršku publike u Beogradskoj areni, što znači za privikavanje igrača pred vrlo važne utakmice. Mundo Basket ili svetsko prvenstvo u košarci igra se 2027. godine u Dohi, a kvalifikacije i prijateljske utakmice uveliko su u toku. Ako volite sport i želite da budete u toku, pratite ga na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us. U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 celzijusovih stepeni koliko će biti i u Washingtonu. U Njujorku će biti 27, 33 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 16 do 27 stepeni celzijusove skale.
1: Idealan za letnje dane. Plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, talasi plus radija, lepo raspoloženje i najbolja muzika u Chicagu i širom Amerike. Odličan recept da popodne bude još lepše. A kad imamo i neke najave i možete u odnosu na to da organizujete slobodno vreme, još i bolje. Ako volite neobične događaje, onda Balloon Fest ne treba da propustite. Održava se od 21. do 23. avgusta u Fairview Parku, a posetioce očekuje više od 30 balona na vruć vazduh, večernji svetlosni spektakl i brojni sadržaj za sve generacije. Centralija u Illinoisu. Ovog avgusta vaša je destinacija. Festival je prvi put na ovoj novoj lokaciji, jer je dosadašnji prostor postao prosto mali za ovaj broj balona. Fairview Park omogućiće lakši pristup, više prostora, kao i potpuno besplatan ulazak i parking tokom sva tri dana. Naravno, glavna atrakcija su letovi balona u večernjim satima, vezane vožnje za posetioce i popularni Balloon Glow. Očekuje se učešće oko 35 pilota, dok će među balonima biti i prepoznatljivi model Komose, Yama, Boo, Freedom Flight i još mnogi drugi. Jutarnji letovi polaziće sa različitih lokacija u centrali. Sve letačke aktivnosti zavisit će naravno od vremenskih uslova. Festival će u petak i subotu trajati od 15 do 22, dok će nedeljni program trajati od 12 do 18 sati. Ne propustite da se provozate toplim balonom u Illinoisu. Tradicionalni Balloon Fest od 21. do 23. avgusta u Fairview Parku.
0: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

0: najbolja strana života. Leto na Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talas i Plus Radio i samo dobro raspoloženje. U nastavku programa pričamo o CTA-u, tačnije autobusima u Chicagu, a CTA od nedelje proširuje autobuski prevoz širom Chicaga. Putnici na 10 gradskih linija mogu da očekuju češće polaske i kraće vreme čekanja. Najveća promjena odnosi se na tri linije koje ulaze u CTA program Frequent Network, čiji je cilj da autobusi na odabranim rutama dolaze na svakih 10 minuta ili češće. Tokom radnih dana takav nivo usluge predviđen je od 6 ujutru do 21 uveče, dok će vikendom autobusi da se obraćaju u intervalima od najviše 10 minuta između 9 ujutru i 21 uveče. Na nekoliko različitih linija će biti posebno povećan broj polazaka. CTA će istovremeno da poboljša usluge i na drugim važnim gradskim rutama. Ono što i CTA navode je da bi promene trebale da budu posebno značajne za stanovnike koji autobus koriste svakodnevno za odlazak na posao, školu ili povezivanje sa železničkim linijama. Inače, Chicago je proglašen za jedan od najboljih gradova u Sjedinjenim Američkim Državama za život bez automobila. Evo, još jednog dokaza da su istraživanja tačna.
0: Uvek na sigurnom mestu, gde god da krenete, ponesite Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Čujte, osetite Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve, dragi slušalci, što smo vam pripremili za danas, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Nadam se da planirate da uživate ovog poslepodneva uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike, a da takvo raspoloženje želite da zadržite i za vikend, to jest da uz pozitivu provedete i slobodno vreme. Za dane vikenda sa vama će se družiti naša draga koleginica Nina i pričati vam kao i uvek lepe priče. Na 8 različitih radio stanica u okviru aplikacije Plus Radija birajte različite muzičke žanrove ili stilove, u zavisnosti naravno od vašeg raspoloženja, i uživajte u vikendu, uživajte u dobroj energiji i u prijatnim letnjim temperaturama. U nedelju bi trebalo da bude bez kiše, kažu meteorolozi, nadam se da neće pogrešiti. Hvala vam što ste nam vreme posvetili danas, pozivam u vas da uz nas ostanete i dalje. Uživajte u vikendu, jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.
1: Bili smo ti i ja, primer drugima, a onda došla je.

Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: Mas podem ler entre ambas.
1: Zvuči drugačije. Plus Radio.